0: Amigos, amigas, bienvenidos a este programa especial aquí en Radio Latinoamérica. Tenemos gratas visitas de la organización MIR, una organización muy importante aquí en Noruega que significa, MIR Mangfold og Integrering o Including. A ver, dime por favor, ¿qué significa MIR? Claudette, buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
1: Qué gusto saludarte, Hans, y a toda la audiencia. Es un gustazo venir nuevamente aquí e invitarlos a todos a los eventos de MIR, que bien muchos ya conocen, que trabajamos por la diversidad, la inclusión, el respeto de todos y cada uno los que vivimos aquí.
0: O sea, MIR es la abreviación de Mangfold.
1: Including o respeto. Inclusión y respeto.
0: Exactamente. Bueno, le vamos a contar varias cosas aquí en la radio, pero vamos a hablar en noruego y también en español. Pero primero que nada vamos a saludar a otra colaboradora de MIR, como es María Holden. Ella es coordinadora de proyecto, trabaja en la organización, tanto MIR en general como en MIR UN, que es la organización de los jóvenes. Así que le vamos a hacer algunas preguntas en noruego a ella primero. Dacia, velkommen til deg hit til Radio Latinoamérica. Du heter Maria Holden og prosjektkoordinator for MIR og MIR UN. Sa jeg det riktig?
2: Ja, det sa det riktig. Tusen takk.
0: Du, gratulerer med jubileet. Kan du fortelle oss kort om hva MIR står for, og hva som har vært det viktigste arbeidet deres gjennom disse 20 årene, og det vel 10 år med MIR UN?
2: Det stemmer. Tusen takk. Så MIR står jo da for mangfold, inkludering og respekt, og et nettverk for foreldre og barn, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn. Og så har vi lokallag i 7 ulike byer i Norge med aktiviteter. Så det i Bodø, Jessheim, Lørenskog, Fredrikstad, Grimstad og Oslo. Og MIR UN jo da ungdomsorganisasjonen til MIR, som et nettverk av og for ungdommer, med slagordet sammen for, ikke sammen for utenforskap, men sammen mot utenforskap. Så vi jobber med å lage inkluderende aktiviteter.
0: Og denne søndagen har dere et arrangement. Hva kan de som tar turen innom forvente seg, og hvem passer det for?
2: Ja, så på søndag så har vi som en del av prosjektet Kreativ Kultursøndag en teaterworkshop i våre lokaler i Torggata 31. Målgruppen da barn i skole, hva heter det, barneskolealder, med foreldre, og så vil det være da tid for barna til å lære seg om teater og få en smakebit på det, og informasjon til foreldrene om hvordan man kan registrere barna på ulike fritidsaktiviteter. Og så vil vi også servere gratis varm lunsj.
0: Kan du si litt om den 19. september, for da skal dere arrangere den årlige konflikten-konferansen på sentralen. Hva hovedtema for årets konferanse, og hvordan kan folk melde seg på?
2: Ja, så det den 19. september så har vi årskonferanse for å feire at vi blir 20 år. Det påmeldingene allerede ute, hvor hovedtema blir litt å snakke om hva vi har jobbet med disse 20 årene, og hva vi skal jobbe med fremover, hvor også kultur en litt nysatsing som både MIR og MIR UN satser på.
0: Og hvilke andre aktiviteter og tilbud har MIR og MIR UN på timeplanen utover høsten for de som ønsker å engasjere seg?
2: Ja, nå det jo først arrangementet på søndag, og så neste uke så har vi som en del av Oslo Kulturnatt et arrangement som Claudette også vil snakke mer om senere, men der vil det være både aktiviteter for barn og for voksne, med litt latinamerikanske rytmer planen.
0: Trenger dere jo MIR UN flere medlemmer, flere unge som kan hjelpe til, eller kanskje være med på de forskjellige aktiviteter?
2: Ja, det gjør vi absolutt. Så vi har litt nysatsning nå på MIR UN, og veldig stort ønske om at det skal vokse. Så vi kommer også snart til å ha et åpent medlemsmøte, der vi gjerne vil lage de aktivitetene som ungdommene ønsker å delta på. Men der det planlagt nå utover høsten, så har vi en debattklubb med natur og ungdom, hvor vi veldig gjerne vil ha folk som kan hjelpe til. med allt möjligt både debattera eller fixa det praktiska. Och så vill vi också ha lite arrangemang som bowling och vi har tusenfritur och den typen ting. Ja.
0: Vilka åldersgrupper tänker du på då som kan vara med?
2: Det är det egentligen från 13 till 26 som är målgruppen. Och så har vi ja, både de som är lite äldre och de som är lite yngre på olika arrangemang.
0: Väldigt bra, då säger vi tusen tack till dig. Du, en sista spørsmål. Hvis någon vill melde sig på, hvis folk önskar och vite mer om mer, hvor kan de få mer upplysningar, information?
2: Da kan de gå in på Facebook-siden vår, som heter MIR, eller MIRnet. Og så har vi også for MIR Ung en Instagram-profil, som mir.ung.
0: Veldig bra, da får du ha lykke til med arbeidet ditt i MIR og MIR Ung. Du heter Marie Holden, som er prosjektkoordinator hos MIR og MIR Ung. Lykke til videre.
2: Tusen takk.
0: Amigos, amigas, le vamos a agradecer entonces aquí a María Holden que nos cuenta un poquito acerca de las actividades que se nos vienen. Pero si no entendió nada, no se preocupe porque aquí está con nosotros Claudette que nos va a contar un poquito más de los detalles de lo que se viene. Y es importantísimo que ustedes, señora, señor oyente, que tengan vecinos, que tengan amigos, que tengan familiares, que le interese todo lo que puede ofrecer MIR, les pasen la voz para que la gente venga, los jóvenes especialmente, como decía aquí María, hay necesidad, ellos necesitan jóvenes para voluntariados entonces en esta organización. Claudette está con nosotros aquí, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Oye, nuevamente aquí en el estudio, qué alegría tenerte con nosotros nuevamente.
1: Oye, sí, ya tocaba la visita, ahora ya se acerca el otoño y siempre en otoño nos vemos, ¿no? Sin falta.
0: Porque es como en el otoño que empiezan a estallar todas estas actividades en todas partes, ¿no? Hay mucho esto activity, hay wanderinger, hay conciertos, hay exposiciones, you name it, hay de todo un poco para todos los gustos, ¿no? Y ahí está MIR también participando en las diversas actividades. Creo que hay hasta en pleno centro hay algo que se llama Höstfest.
1: Cierto, la fiesta de otoño, sí.
0: No solamente